Jeg hadde knappt en telefon. Jeg fikk knappt en telefon. Så fuck up en, tar jeg på min kappe, baby boo. Jeg levde livet som verstappen i hver Coop. Og kjøper dopapir selv om det er stappa på Coop. Ikke flau, hodet først, jeg er kald som en is, som en slush.

Satte skitten min i sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet.

0: Mikael Marzaghi og Scared to Start. Det ble litt kaotisk her, for at vi skravler oss alltid helt vekk. Så koselig er det når rådgiverne kommer. Det er et høydepunkt jeg oppskretter. Ja, jeg sa oppskretter i åpningen, tydde til et svenskt ord. Det viste seg å være feil. Fikk en hyggelig mail fra...
1: Hun heter... Hilde Anita.
2: Jeg hørte på det på radioen, Liv.
0: Reagerte du?
2: Ja, jeg tenkte livet.
0: Og jeg var i Sverige i sommer.
2: Uppskrattar.
0: Altså, ja, jeg skjønner det jo nå. Ja. For skratt er jo å le.
2: Ja.
0: Ja, men jeg uppskrattar det. Nå ble det enda finere. Nå skal jeg bruke det mer, og riktig.
2: Det at folk gjør sånne feil, gjør dem bare mer charmerende.
0: Ja, synes du det?
2: Ja.
0: Oh, shit. Ok, jeg uppskrattar det.
2: Takk.
0: Silje Nordnes, Espen Abrahamsen og Else Kåss Furuseth. Velkommen.
3: Tusen takk.
4: Takk for det.
0: Jeg begynner med deg, Else.
3: Ja.
0: Koss, ja. Går det?
3: Det går veldig bra. 10 av 10.
0: Den sitter den der.
3: Ja, det er altså navn på et nytt program, og som søsteren sa, nå må du roe deg ned på det ordspillgreiene du bruker på å ødelegge vannet i navnet.
0: Men, det vet vi ikke, vi har ikke sett programmet enda.
3: Nei, men det er bare hvor mange ordspill kan du lage på eget navn, for det er helsekost fullsett.
2: Det er så godt du har en søster som tar de der tingene, så vi andre slipper.
3: Sier, ja. Ja, det er nydelig, men det var jo også det var jo noen år med kost til kvelds, så da var det jo, fikk jeg ofte med melding på lørdagskvelden, for vi vet alle sammen hva koss er på persisk.
0: Åh, hva er det igjen?
3: Ja, det kan vi sende inn til. Hvordan sende? Ja, det er akkurat det der.
2: Så da, intuisjon.
3: Så da når jeg sa på Instagram, nå er det koss til kveld, så fikk jeg sånn, nei takk, eller ja takk, noen ja takk også. Okay, ja, det var ja, veldig aktivt.
4: Du er stor i det persiske miljøet, er du ikke det?
3: Ja, eller de prøver, eller tenker, kan du slutte snart? Kan du slutte snart?
0: Men si hva programmet er da, Else.
3: Koss går det er rett og slett en serie om ensomhet, og jeg og fire personer, Emma, Zoe, Bård, ja. Frode, som alle har kjent på den følelsen løpet av livet, så prøver å finne ut av hva det er som egentlig hjelper, for det er mye prat om det, og snakke om sånn, det er et alvorlig folkehelseproblem, men hva er det egentlig som funker? Og det er jo litt sånn som vi snakker om her, hva er det egentlig som funker? For det er sånn, hvis du både føler deg litt alene, så er det ikke sikkert det er et sånt kommunalt støttetiltak. Du vil jo bare føle deg bra og ha sosialt hyggelig samarbeid på det egne premisser på en måte. Så det er litt, jeg er ikke politiker, jeg så at i pressemeldingen stod det, hun er amatørforsker, så jeg funnet en titel som er sånn, den kan vi jo gå for.
0: Ja, amatørforsker er fint.
3: Ja.
0: Nei, ja, det slår meg nå, hvis kommunen har et tilt, altså, jeg tenker også at det kanskje ikke er løsningen på ensomhet, at kommunen fikser det. Det handler jo mer om mennesker, gjør du ikke det?
3: Det handler mer om mennesker, og så er det sånn, jeg vet, litt som i sommer så sa gubben, nå sa jeg gubben høyt, ja, den sa, å, er det en klesbutikk som passer for deg? Og så var det sånn der, klær for overvektige damer, så er jeg sånn, nei, jeg vil ikke gå inn i den butikken, jeg vil at det skal bare umerkelig passe, jeg vil ikke ha spesialtilpasset tiltak.
0: Ja, nettopp. Ja,
3: men jeg kjøpte alt, var det var salg, 70%.
0: Og lite diskret titel, kan det ikke bare hete noe?
3: Det heter på fransk, jeg vet ikke. Ja, jeg var i Frankrike, ja.
0: Espen.
4: Ja.
0: Hvordan går det med deg?
4: Det går fint, jeg kommer rett fra Dressmann XL, så det er fatt meg fin skjorte der. Nei, meg går det bra med. Jeg har ikke så mye å klage på.
0: Nei.
4: Jeg hadde egentlig tenkt å plugge at jeg har soler som. Det føles veldig rart etter at du har sånn, du skal hjelpe folk, og så skal jeg bare, jeg vil hjelpe meg selv, jeg.
0: Hva heter solershowet?
4: Nei, det heter Avantgarde. Ja, og det går...
0: Jeg hadde ikke noe kødd på det.
4: Nå bør jeg levere. Nei, så skal jeg spille der nede på kjappa di, da. På Nye Grunnløkka.
0: Ja. Hvorfor heter det Avantgarde da? Fine titlene er jo det vanskeligste i hele verden, vil jeg tro.
4: Du, ser du ikke meg, skjønner det med en gang.
2: Hva betyr det egentlig?
4: Det betyr, bare så vet du, jeg må påpeke det, for jeg sier det der, for deg kjenner jeg ikke så godt enda. Men at, jeg mener ikke at jeg selv er avantgarde, det er bare at det betyr jo, det er noe nytt og spennende og ekstraordinære og grensesprengende.
0: Oi!
4: Det er for flaut.
0: Avantgarde, og det ble titlen på soloshowet, som, for du er en tobarnsfar fra Oppsal, er du ikke det?
4: Mangler du, det er viktig.
0: Mangler du, sorry.
3: Det er helt annet, ikke sant?
4: Ja, det er helt annet.
0: Hva er egentlig forskjellig?
4: På Oppsal mangler det? Ja. Nei, mangler det er på en måte, det er liksom, når Line sier Oppsal da,
0: det er
4: liksom...
0: Ja, det er for livet da, med det der. mangler du oppsal. Live Line, det er ikke så farlig. Live,
4: altså, men si at det er major, altså si at det er liksom
3: Mallorca og Granca?
4: Nei, det er Mallorca og på en måte Valencia.
3: Det er du er jo satan så avantgarde du er.
4: Ja, jeg er det.
0: Nå ble det veldig tydelig for meg, den forskjellen. Silje,
2: ja, hei.
0: Se for deg soloshowet ditt. Og titlen på det.
2: Gud, jeg kan ikke se for meg noe verre.
0: Ja, men ikke stå der da. Bare titlen. Hva kunne det bli?
2: Fy faen.
0: Espen, han tok avantgarde.
2: Det blir helt sånn. Nå blir det helt stille opp
3: i hodet. Rammer jeg med.
1: Fy faen. Ganske bra da.
2: Fy faen. Nei, jeg vil ikke ha bannskap i titlen.
0: Hva med bare koss?
2: Skal mitt soloshow hete Koss?
0: Ja. Nei, kanskje ikke.
3: Ja, men det er grovt, det var litt grovt. Nå er lørdags, vi jobber jo opp her og sånt.
2: Altså, jeg kan ikke se for meg noe verre enn å ha soloshow.
0: Nei,
2: jeg merker nå bare tanken på det gjør meg, så at nå vil jeg dra hjem.
3: Ja, folk bruker noe hyggelig å ha deg til i noen les. Det var det du hadde i dag.
2: Nei, jeg blir sykemeldt deg nå. Jeg orker ikke.
0: Ja, men gi meg noe lettere da. Gi meg et høydepunkt fra livet ditt.
2: Ja!
0: De siste to ukene. Var det også vanskelig?
2: Nei, ja, litt. Men for at man kunne sagt at det var å dra fra nord og 12 grader og regn og tåke til sommer her i sør.
0: Ja.
2: Men sannheten er at jeg har litt sånn lett depresjon. Det er hver eneste høst når jeg kommer tilbake til Oslo fra Hamarøy.
0: Ja.
2: Faen.
0: Er det røttene som liksom holder i det?
2: Ja, det river og slit. Ja. Så høydepunktet er vel, men så er det også skikkelig deilig å komme hit. Så det er en slags ambivalens som foregår akkurat nå. Og sånn er livet innimellom.
0: Men hva er det røttene prøver å fortelle deg når de liksom holder deg fast i...
2: Det er her du hører hjemme.
0: Ja, men hva skal du gjøre der da?
2: Nei, jeg vet ikke, men det er ikke så nøye. Det er ikke så nøye det.
0: Nei.
2: Masse ledige jobber.
0: Hvor lenge varer denne liksom, hjemmedepresjonen som du får hver sommer?
2: Kanskje en par-tre uker.
0: Ja, nettopp. Ja. Den er snart over da.
2: Ja, snart over.
4: Det er jo, jeg har jo forhold til Hamarøy, for jeg har gjort stand-up der.
2: Ja.
4: Og der, jeg synes det er spennende navn på kulturhuset, for det er Hamsun-senteret, heter det i Hamarøy.
2: Mm.
4: Som en slags hylles til den gamle folkehelten Hamsun.
2: Ja, det er en stor debatt vi kan gå inn i.
3: Den sier veldig alvorlig. Den depresjonen som hun holder på å komme seg ut av, rett tilbake nå. Rett tilbake.
2: Jeg kan si at øvelsen skiller kunsten fra kunstneren, den er vi god på Hamarøy. Det har vi holdt på med lenge.
0: Ja, men gjør vi gjør jo det hele gjengen, gjør vi ikke det? Hele tiden, skille kunstneren fra kunsten.
2: Ja, de kan diskutere det, det er debatt.
3: Ja. Kommer til å spille med arkitekt i løpet av dagen.
0: Den debatten kan de ta i verdibørsen, tenker jeg. For det er en spennende debatt, men vi fortsetter med underholdning. Det vil da si, Else, du begynner på den faste runden som vi har her,
3: ja.
0: For at vi skal bli litt bedre kjent med deg.
3: Ja.
0: Jo, vi vet ganske mye.
3: Vet jo, for dem som noen sier, mystisk er du ikke.
0: Nei. Det er godt sagt. Ja. Alder, sivil status, og så har jeg prøvd alltid å komme på et spørsmål.
3: Matrett.
0: Som gjør at vi skal...
3: Macaroni cheese.
0: Hvilken matrett er du? Nei, jeg prøver å komme på et spørsmål som gjør at vi skal bli litt bedre kjent med dere. Og de fleste gode spørsmålene er stilt fra før. I dag har jeg hentet et spørsmål fra næringslivet.
3: Mm.
0: Fra Gordon Career Center.
3: Oh.
0: Her er spørsmålet du skal svare på. Hva vil jeg bruke tiden på om ingen så på eller hadde meninger om valgene mine? Altså hvis ingen Silje,
4: klokka har ikke blitt 10 engang
0: Silje, altså. Trikker helt ut.
3: Nei, hva skjedde med deg over sommeren da? Er du livskrise? Livskrise, det pleier å være mer sånn, jeg er en macaroni ja, cheese og hva.
0: Hvis bare ingen ser, bare hva, hvem er du når ingen ser på?
3: Hvem er det?
0: Men alle ser jo på hele tiden,
3: så det er, jeg har vært overvåket hjemme mitt i et år. Jeg ligger på sofaen og spiser vanillesaus, sjokoladepudding og vanillesaus, da. Det er vel egentlig det. Ikke latsomt noe annet. 46 år, gift. Ja.
0: 46 år, gift.
3: Ja.
0: Er du koselig å være gift?
3: Det er veldig koselig, altså. Det er veldig koselig, men det er også for søsteren ikke snakker om det.
0: Nei, ok.
3: For jeg blir rørt av sånn kjøttkakemiddag og sånn. Altså, jeg synes det er fortsatt overrasket.
1: Hus, det er
3: nytt. Hus, ja.
2: Hage?
3: Ja. Ja, og
4: her... I adressene så, da, med større gang.
3: Huset er jo... jeg jobber mye med plengjøtsling i sommer, så det merker jeg det også litt sånn pending.
0: Mm.
3: Ja.
0: Er det du som gjør det, eller er det?
3: Det er mann, ja.
0: Ja,
3: men, så det er utfordringen med å pendle til Sandefjord, at jeg veldig ofte sovner og våkner på Larvik. Og det er jo ikke noe, det er jo liksom veldig slapp sånn lokal stand-up, men det er faktisk veldig upraktisk. For det er jo inne i boevnen der, som er ganske svak, ganske svak.
0: Det er en liten bonus på øyet der også.
3: Ja, det er en liten bonus, ja. Ja. Taxi tilbake da, for å prate med folk.
0: Ja, det er sånn. Ja. I taxien.
3: Absolutt.
0: Espen.
4: Du, jeg er 33 år og har samboer, og det spørsmålet ditt vet jeg ikke om jeg vil anerkjenne, for det siste jeg var her så var det hvilken hund er du? Sånne spørsmål liker jeg bedre.
2: Ja, hvilken hund er du?
4: Jeg husker ikke hva jeg var. En finsk lapphund eller et eller annet. Jeg vet ikke. En golden retriever, de er for pene, vet du.
3: Det er lojal, de er vel.
4: Ja, da, men de er veldig pene.
2: Ja,
4: jeg hadde vits da jeg begynte med stand-up, som jeg føler fortsatt passer, og jeg ser ut som en fyr som er veldig kjekk på ungdomsskolen.
2: Det er sant.
4: Ja.
2: Var du kjekk på ungdomsskolen? Kom du senere?
4: Nei, videregående. Det var storhetstida. Oi.
3: Mm. Kastet du på håret? Kastet du mye på håret?
4: Ja. Ikke å slange i gangene borte i Asker der.
2: Men snuset du og sånn? Da, altså at du var en sånn hockeyfyr som så du ut sånn som de guttene i fucking Åmål.
4: Altså du fucker med stereotyper. Kapsen bakfram, langt hår og snus. Ja.
2: Mm. Og så sånn tung, lang hockeybag på skulderen.
4: Ja. Mm. Og så var det bare...
2: Det er fantasien over, jenter. Ja.
3: Sterk.
4: Ja, sterk.
2: Veldig sterk.
3: Var du snill?
2: En av de første du snill også? Snill, ja. Ja, men hvis ingen ser på deg, hva bruker du tiden på?
4: Nei, hva bruker jeg tiden på? Jeg er jo en, som Else sier, en golden retriever, så jeg har liksom noen barn jeg må ta vare på litt sånn forskjellig da. Så det er kanskje det da. Altså, ja. Det er jo jævlig kjedelig svar da, men hva vil du at jeg skal si? Jeg
2: har
4: en
2: jævlig kjedelig liv. Spørsmål, nei, det er et gøy spørsmål. Altså, jeg kan si at hvis ingen ser på, så virker jo ikke jeg. Jeg trenger jo at folk ser på. Jeg har publikum hjemme. Som gjør at jeg skjerper meg.
4: Og ja, hvis jeg er helt alene,
2: ja.
4: Jeg har hatt noe, det er et trist syn. Da er det liksom, hvis jeg er helt alene,
2: ja.
4: Og ikke har noe jobb, da ligger jeg planta i, forrige gang var helt alene, en hel helg, så da lå jeg planta i sofaen hele lørdagen, bestilte fra Fedora 3 ganger i løpet av dagen, frokost, lunsj og middag. Gikk ikke ut av døra, så har vi sånne persienner som jeg trakk opp, så ingen naboer skulle se inn noe sted, så lå jeg da bare i mørk.
2: Se, vi trenger mennesker rundt oss som gjør at man skjerper seg. Ja. Silje?
5: Nei, jeg er jo da 41 år og single, ja. Og har ingen som ser på meg, og det kanskje litt for sjeldent på en måte. Så det er ikke sånn at det er sånn veldig stor... Det største forskjellen er at de klærne... Altså, jeg har så skittende sånne chilleklær. For eksempel sånn... Fordi akkurat nå, jeg har en sånn pickenser som jeg har fått av deg, Else. Fra
3: det er gammel.
5: Gammel fra podcasten du og Ramona hadde, Cecilie, søstra di. Og den er grå, og så på torsdagskveld så lå jeg i senga og så på TV og spiste is. Ja. Og så søler jeg liksom sjokolade ned på
2: kragen. Har du det ut av boksen, eller
5: nei, gidder sånn, du å ta opp i skål? Nei, jeg har kjøpt sånn pakke med sånne minis, ja. Sånn mini-snickers-is. Mm. Ah, det er det beste. Men i hvert fall, så jeg jo det på kvelden, sånn, oi, den er skjetten. Det er en sjokoladeflekk på, men jeg kastet den jo ikke til vask.
2: Nei.
5: Jeg hadde den på meg hele gården. Og på et tidspunkt så tenker jeg sånn, hvis brannalarmen går nå, så sliter jeg. Fordi da må jeg gå ut i de her klærne.
2: Og da har du pickenser med masse sjokolade.
5: Ja, og pushbukser har jeg ikke på meg undertøy eller noe. Altså det er ikke bra.
3: Dette er nydelig ved akkurat den målgruppen vi prøvde å treffe.
2: Ja. Det er et spørsmål føler jeg vi kunne fått til lørdagsrådet. Sånn, hvor ofte skal man vaske de chilleklærene? Fordi, ja, altså sånn,
5: litt oftere kanskje enn jeg gjør, hvertfall.
2: Tydeligvis. Ja. Ja, men ser du, sånn blir man kjent. Reagerte veldig sterkt på det spørsmålet, som egentlig er så enkelt.
3: Vi
2: må dere ta dere sammen.
5: Ja, men vi synes det var vanskelig, ok?
2: Ja, ok.
5: Du burde svart først.
2: Jo, men det er noe liksom, nå må dere være fremme i skoene her, for nå skal vi løse problemer helt fram til klokka er 12. Frida, du skal få hjelp etter vi har hørt Vetsje og Nummen.

0: Delara og Trist Masochist. Silje Nordnes, Espen Abrahamsen og Else Kåss Furuseth er rådgivere. Og send oss mail, ikke sant? Se på Erik og Line, de kunne jo løpende sende lydoppgaver. Jeg håper dere er på vei opp til naboen for å finne ut av hva det er, og at vi får mysteriet oppklart. Jeg hater sånn, hva kan dette være, og så skal vi ikke få et svar.
1: Men de er, her skriver de da at naboen, vi tror det er på ferie, så lyden Forsken. Har vært borte den siste uka til info. Så det kan
0: enda det blir verre og verre.
2: Det blir en føljetong utover høsten.
3: Ja, ja, ja, tror naboen av ferie, du kan ta banken på bare.
4: Men da kan vi jo utelukke, da kan vi utelukke Soil. Den,
1: det røde. Kommune, kommunegreiene og sånn.
0: Ja, og seksmaskinen.
4: Nei, det kan vi ikke utelukke.
0: Hvis de er borte?
4: Ja, men da de bruker ikke seksmaskinen hvis de er borte.
1: Det har ikke vært lyd nå.
0: Sier jeg feil nå?
4: Ja.
1: Soil er vel ikke seksmaskinen?
2: Nei, for det er jo mer sånn i rød. Det er klart at det kan være et eller annet med demmes rød.
0: Da
2: det kan det
0: har jeg tatt feil. Ok. Det jeg mente å si var at da har du ikke noe med sex å gjøre hvis de er borte.
4: Nei. Men nå er lyden borte.
0: Ja, det er det jeg mener. Så da... Har det ikke noe?
4: Hvis de
0: er, hva er det jeg sier? Jeg skjønner ikke.
1: Vi snakket om at det kanskje også kunne være et rør, ikke sant? Et rør fra kommunen, som kommunen må sjekke og sånn.
0: Jeg vet det! Ja, men seksmaskinen ble jo lansert.
4: Ja. Men hvis
0: så
4: sier
0: jeg, da er det ikke det.
4: Jo, hvis de ikke er hjemme, og lyden ikke er der.
2: Du må være hjemme for å bruke seksmaskinen.
0: Ja. Jeg vet det!
4: Ja.
0: Og de er ikke hjemme.
4: Og lyden er ikke der.
0: Nettopp, ja. Så da er det ikke seksmaskinen.
4: Hva faen er det du sier?
2: Det er at de kommer tilbake, og da bruker de maskinen, og da kommer lyden
4: tilbake.
0: Ja, det skjønner jeg, men hvis de er bortreist.
4: Ja. Og lyden ikke er der.
0: Ja.
4: Det betyr at sexmaskinen står stille,
0: ja.
4: Og lyden er ikke der.
0: Nettopp.
4: Ja.
0: Så da er det ingen som sexer.
4: Nei, og, jo, men det kan jo fortsatt være sexmaskinen.
2: Når de kommer tilbake.
0: Ja, ja når de kommer tilbake.
3: Ja, ja så lyden
0: er ikke sexmaskinen.
3: Det var så synd du fikk slag akkurat nå. Men du fikk sagt sexmaskinen ganske mange ganger da.
2: Vi vet ikke hva den maskinen heter. Det må vi finne ut av.
1: Men det er veldig mye vaskemaskin og sånn inne her på NRK Radio, så det er det folket mener.
0: Det prøvde å si at det kan være sexmaskinen.
1: Det kan være sexmaskinen.
3: Det kan det være. Det kan det være.
0: Ah, det var som å være, ha mattetime om igjen. Hva er det du mener? Det kan jo ikke. Ah, ja, det kan
4: Olin og
0: det.
4: Okay. Erik bruker sexmaskinen 4 ganger om dagen. De har en onkel.
0: Ok. Fra mystisk lyd til fadderuke. Det er jo rett rundt hjørnet. Det er vel strengt tatt i gang. O store lørdagsråd. Jeg studerer i Trondheim og har gått gjennom et fantastisk år som fadderbarn, et fantastisk år som fadder, og begynner nå på mitt tredje studieår, hvor jeg dessverre er pensjonert fra fadderuka. Jeg ler ikke av denne mailen. Jeg ler av at jeg fikk slag i sted. Alle jeg bor med, fire andre
1: jenter.
0: Det går jo ikke. Alle jeg bor med, fire andre jenter, er enten faddere eller fadderbarn, noe som tilsier at alle deres kvelder og de neste 2 ukene går til fors, fest og moro. Jeg er derfor alene hver kveld de neste 2 ukene. Hva skal jeg finne på? Jeg tror kanskje jeg kan få innpass på noe fadderukeaktiviteter. Er det teit? Skal jeg være krampefadder? Skal jeg runde Netflix? Lære å stå på hendene? Bake surdeig? Eller male et kunstverk, jeg trenger hjelp. Med vennlig hilsen en student som synes studiestart og fadderuka er magisk, kall meg gjerne frøken FOMO.
4: Frøken FOMO, her er det bare børste støv av russebukser, alt jeg må si, og krampe i vei.
0: Mener du det?
4: Ja, det mener jeg.
2: Ja, det, altså, det er jo fest. De her fadderarrangementene er jo også, det er jo, det får sånn, og da kan jo hun fås litt alene eventuelt, eller bli med, og så møter man jo alle de her menneskene på byen etterpå, og trenger ikke å sette hjemme alene.
0: Ja. Oi, det er ikke lukket.
2: Det var litt både og, men da jeg var student i hvert fall, så var det veldig ofte fås. Og så begynte vi veldig tidlig med noe, holdt på, satt i ring og hadde noen leker og sånn, og så dro man jo en plass. Der det var fest.
0: Men er det ikke noe å gi litt slipp på? Det er noe med å ta på seg russebuksa året etter, som er litt sånn, er litt trist, eller? Jo. Så ser de på deg, så er det sånn, du er jo
2: bare russefjord. Ja, men det her har ingenting med russ å gjøre, det her er jo studietid. Ja, da skal du, hvis du vil, være med på fest.
4: Og hun er jo i et kollektiv med alle andre, og det er jo som holder på. Mm. Så dropper du de der lekene, for de er jo helt jævlige. Det husker jeg fra min fadderuke. Det var sånn speedfriending. Det var en fyr fra Bærum, skulle si våre dårligste egenskaper. Hans dårligste egenskap, det var at han var brutalt revs. For noen ganger så var han så revs at de gutter var han selv. Da tenkte jeg bare, fy faen.
1: Hva studerte du?
4: Just studerte, ja.
2: Just, ja.
0: Mm. Jeg må bare være ærlig, jeg er betalt raus.
5: Altså, en applaus til dere som synes at det fadde igjen veldig bra. Jeg tror ikke at jeg var noe særlig med på det. Jeg tror jeg bare var litt for bådesveis til å liksom angripe fadderuka sånn veldig. Men jeg mener det er jo andre i verden i Trondheim som også ikke er fadder eller fadderbarn, men som er studenter liksom. Ja. Jeg har jo vært og rotet meg opp på de der hyblene i samfunnet og sånn. Jeg skjønte ikke at jeg var idiot da, så det er bare å gå ut og feste.
0: Ja.
5: Men du kjenner jo andre, når du har vært fadder og fadderbarn, så du kjenner jo masse folk. Ja, så er det bare å gå ut og markere starten, ta en Abrahamsen, ta en London på en måte. Bare leve litt der ute.
0: Ja, ikke sant? Det er ikke noe hermetisk lukket her. Man kan slenge seg litt med her og der.
2: Ja, det vil jeg tro, og så er det jo, altså, som Else sier, det er jo andre, det er vel en del av de som hun har vært med nå i 2 år, som også skal begynne på tredje året. De har jo heller ikke noe fadderukeopplegg. Så da kan de lage, da kan jo hun invitere de på fors.
4: Jeg synes det er også, det er mulig, det er bare meg, men jeg synes det er liksom noe mer nobelt og greit med at en jente vil være fadder for andre operad. Det er alt liksom, ja. Altså hvis du er gutt og er fadder for tredje operad, det er grunnen til at du er fadder.
2: At du skal forsyne deg av det nye fatet. Men jeg tror ikke det er helt innenfor, faktisk.
5: Nei, men
4: det tror jeg.
5: Du tror ikke det skjer?
2: Jo, det gjør det selvfølgelig.
0: Så det er ikke innenfor, guttene får
2: ikke
0: lov.
2: Jeg er litt usikker. Jeg tror ikke det er, nei, jeg vil uansett ikke helt innenfor at fadderen forsyner seg av fadderbarna.
5: Du skal ikke lære deg opp i liksom salt og mortale i bingen. Det er ikke det du skal gjøre. Du skal si sånn, her er Tix. Her er Tix, vær så god.
0: Jeg bare synes det er jo...
5: Er det ikke det
2: vi skal på Tix-konsert i kveld?
5: Ja.
0: Jeg synes bare det der lære seg å stå på hendene. Jeg tenkte sånn, nå har du fått litt tid mellom hendene. Jeg synes det virker litt gøy.
2: Ja, men gjør det også.
0: Ja, for jeg får opp sånn her, kan du lære deg å stå på hendene. Jeg synes det virker så kult å kunne bare stå der liksom.
4: Hvordan havner vi der?
0: Hun foreslår det selv.
4: Åja, oh, sorry. Ja.
0: Ja.
4: Det var veldig rart.
0: Nei, jeg bare sitter her og drømmer.
5: Det er jo også et ganske greit partytriks å stå på hendene.
0: Hva med? Hvis dette varer i 2 uker. Bruker den første uka til å lære deg å stå på hendene, og så joiner du andre uka, og da ankommer du festen. Da går du inn på hendene. Det er god kombo.
2: Ja,
0: da får du begge deler.
2: Ja, det er partytriks, ja.
0: Ja.
2: Men da er det til dem at hvis hun skulle liksom gå litt inkognito inn, altså på en måte snike seg litt med, så er det kanskje ikke så lurt å gå inn på hendene.
0: Ja, men vet du, jeg tror snike seg med, det er mer sånn, uff, jeg burde ikke være. Jeg tenker, hvis du først skal gå inn, okay. På begge hendene.
2: Men kanskje en litt sånn disclaimer. Hvor gammel er du, Espen?
4: 33.
2: Ja, ok, han var litt yngre enn jeg trodde. Men vi andre er jo over 40, så det er litt rart å sitte og snakke om sånn uskrevne regler i faddergruppe, som jeg i hvert fall ikke har vært med på 20 år.
4: Også, men det er jo masse fester og arrangementer for alle studenter der også.
0: Ja.
4: Det er jo bare, det er jo av ulike studentkroer og arrangementer for alle studenter, det er bare å hive sammen på det da, så kan du se Netflix kombinere litt.
0: Ja.
5: Netflix går ikke noe sted.
0: Netflix går ikke noe sted.
5: Nei, og så blir det en syke også.
0: Uansett om du går på fadderarrangement eller andre arrangementer for studenter som ikke er faddere, gå inn på hendene da vel.
4: Ja.

0: Dette er lørdagsrådet.
1: Se på deg, du danser videre i liv. Jeg fortsatt på det samme kapitlet.

0: ses igjen. Du hører høydepunkter fra P3-målen.
1: Det viser seg at tran det 11. mest solgte produktet på taxfree på Gardermoen. Vi tar ikke tran, og skal nå ta tran.
2: Jeg har kjøpt tran i dag morges. Det blir dyrt, vet du. Mm. Men jeg har en flaske her, som vi skal smake på. Har dere noen forventninger?
3: At jeg kommer til å spy, faktisk.
1: Ja. Jeg vil bare minne om hvordan tran ble laget i gamle dager, altså man har det litt i bakhodet.
2: Jeg får den ikke opp, faktisk.
1: Nei, det typisk Henning-problem. Jeg kan prøve, Henning.
2: Ja, prøv du.
1: I gamle dager, vet du, så fylte man torskelever i sånne svære dunker, og så lot man det stå ut i sola til det bare begynte å piple opp tran. Og så tok man det og tenkte sånn, nei, det skal vi få i oss.
2: Ok, så nå har vi flaske tran her. Alle har fått hver sin skje. Vi skal få Henning, skjenka oppi.
1: Henning får den. Største skje også.
2: Åh, det lukta.
3: Herlig, jeg merker at jeg må spy. Ja, men, okay. Det er en pose her, men jeg må faktisk ha den.
1: Det er hullet.
2: Det lukta tydelig fisk. Vær så god, Jonas.
1: Takk, takk. Jeg tenker også at... Arin.
3: Ja?
1: Det er en hel full inbox som gjør dette hver dag.
2: Ja.
1: Så vi kan ikke være barnslige.
3: Jeg er så jævlig barnslige, jeg vet det.
1: Ja, dette klarer vi. Nei, men vær så snill. Trenger ikke å lade opp.
2: Jeg skjenker litt for mye i skjea, så nå prøver jeg bare ikke skjelv. Jeg merker jeg litt nervøs, så jeg skjelv. Det vanskelig å ikke grise.
1: Hvordan er reglene for shotting? Man skal puste inn, for da puster man på en måte ut. Ja. Sånn? Ja, ok. Ok, klarer jeg? Skål!
3: Nei.
1: 1, 2, 3.
2: Skål!
1: Det er ikke sant, det var helt jævlig, ja.
2: Det var ikke veldig godt. Arin Brekse over posen.
1: Ok, jeg demper Arin litt, men så henger jeg borte.
2: Arin står med en pose.
1: Nei, ok, ja.
2: Altså,
1: jeg husker det sånn.
2: Jeg husker det som verre, skal jeg være helt ærlig. Og dette er ikke sånn tøffeste greie, for det smaker fisk.
1: Ja, men jeg skulle til å si jeg husker det som mindre fisket her, men kanskje fordi... Ja, men, oi, det hjelper ikke å skru av mikken her i gang.
2: Arin!
1: Jeg mener å huske at når det er kanskje litt som vodka, når du har den i kjøleskapet, så blir det mindre av vodkasmak. At vi burde... Tok du mer?
2: Ja, eller tok det. Det var pittelitt igjen på skjea. Ja, men
1: alle dager.
2: Werner slenger seg på. Ja. Jeg har tatt varm, fersk tran rett fra tanken på trandamperi. Det var litt ekkelt.
1: Ja, det er
2: det. Å, herregud. Arin, heng over posen. Ja, okay. Oi, hyfta, ja. Der kom den opp.
1: Jeg tror vi må ha en pause for alle skyld. Så kjære alle dere som, ja, alle dere... som meldte seg i inboxen. Jeg fikk litt ekstra respekt for dere, for at dere faktisk gidder å gjøre dette hver eneste
2: dag. Kudos til dere. Å, herregud. Hva
3: skal vi si av meg?
1: Okay. Vi går videre litt. Okay.

0: hører høydepunkter fra
1: Petremorgen. Er noen av dere to gode i fransk?
2: Nei.
3: No.
1: Nei.
2: Croque monsieur.
1: Croque madame. Jeg har blitt opps på noe som jeg tror har gjort livet mitt litt bedre. Fordi det er en setning som man kan si. Og hvis du oversetter det til fransk, så blir det veldig gøy. Og denne setningen er: en babysel dyttet meg i går.
4: Ok.
1: Har du noe idé om hva det kan være på fransk, Henning?
4: Niks.
1: Nei. Så jeg tok det gjennom Google oversetter, og det høres sånn her ut.
5: Un baby fuck ma pussy hier.
1: En gang til.
3: Vil du ha mer?
5: Un baby fuck ma pussy hier.
1: Dette betyr altså en babysel dyttet meg i går.
4: Jeg fikk det med.
3: Men kjære Arjen, kjære Arjen, hvorfor måtte du ta med baby?
5: Un baby fuck ma pussy hier.
3: Kan ikke få tatt vekk baby?
1: Oh, baby, fuck my pussy, yeah.
4: Oh. Det er liksom, jeg føler det her er veldig den viben på datarommet når man fant opp liksom et bilde av en pupp, og så fikk man i åttende klasse helt sånn totalt pekkeren etter det billigste jeg har sett. Jeg føler, for sånn, jeg er helt enig, Arin, dette er gøy. Men du er sånn her, hvor er prisen min?
1: Ja, men jeg synes der? Du gir meg alt for litt
5: annet. Baby, fuck my pussy, yeah.
4: Jeg gir det for litt annet. Har ikke du bare sett dette på TikTok?
1: Jo, jeg har det.
4: Ja, det er jo sant,
1: men det her, nå kommer jeg og deler det med deg, Henning, og da må du sette litt mer pris på det. Har vi noe? Kan du ta med deg til Frankrike.
3: Har vi noen sånne setninger på norsk? Jeg har stadig med til Frankrike.
4: Ja, la meg ta med til Frankrike. Jeg skal ikke til Frankrike, men jeg kan ta det med.
3: Jeg har sett flere varianter av denne, på en måte, særlig da i kanadere sikkert, da, som spør på engelsk. Som bestemor, kan ikke du si det? Og så sier de det bare, og tenker ikke noe på det. Og så innser de sånn etter hvert hva det er de sier. Og får jo da knekken de også. Det funker fint.
1: Ja, men det er min lille gave til dere da. Så hvis du skal til Frankrike og lurer på hva en babysel dyttet meg i går er, så er det...
5: Un baby fuck my pussy, yeah.
4: Yeah.
3: Yeah.

0: høydepunkter fra P3-målen. Mening og prøve.
1: Anonym mener at klær burde prises etter størrelse. Du enig? Excel må koste mer enn smål. Eller uenig? Klær, det bør koste det samme uansett. Du stemmer og sender din mening i appen NRK Radio. Litt flere argumenter her da fra Anonym, skriver videre. Det er billigere å lage, det er billigere å frakte, det er mer miljøvennlig, og folk holder seg kanskje i bedre form, og da koster det mindre sånn med tanke på helse. Spørsmålstegn.
2: Men det er så sykt å si, for det er jo ikke alle som kan noe for størrelsen sin.
1: Nei, men jeg og veldig mange andre kan noe for det.
2: Ja, men ikke alle.
1: Nei, jeg sier ikke alle.
2: Og derfor synes jeg det blir ganske urettferdig at bare fordi noen er bygd annerledes, så må de betale mer for klær.
3: Ja, jeg hører hva du sier, men jeg vil jo tro at priserne ikke blir sånn helt sinnssykt forskjellige. Jeg tviler jo på at en XXL vil koste 1000, mens en small koster 10.
2: Nei,
3: jeg tipper jo en kommer til å koste 180, og den andre kommer til å koste 150. Skjønner du hva jeg mener?
2: Ja, men jeg synes det er fortsatt, det er veldig mye penger for veldig lite materiale.
3: Ja, det kan du si.
2: Eller samtidig da.
3: Men det er jo noen stakkars barn som har bygd denne t-skjorten, som de gjerne skal ha betalt.
1: Snekker den. Og så er det litt sånn, alt, absolutt alt annet i verden oppå si, er jo dyrere jo større det blir oppå si. Du betaler jo for hvor mye du skal ha.
3: Du betaler mer for en buss enn for en bil.
1: Ja,
3: du betaler mer for 1 kilo apelsin enn for 0,5 kilo apelsin.
1: Ja, det gir mening.
2: Det gir litt mening, men jeg ikke med på det når det kommer til klær, for det liksom, det en nødvendighet.
1: Er det det? Jo, altså, men det også en fordel, da, fordi siden jeg megatjukk, så er det liksom, det trenger ikke jeg så mye klær, for jeg er så varm hele tiden. Det går med t-shirt og shorts nesten hele tiden.
2: Du er ikke megatjukk, du er bare tjukk.
1: Jo, men det betyr at jeg kan, jeg har mindre stoff, så sånn sett, kanskje det blir billigere enn dere tynne bitches som har genser og pledd og sånt.
3: Jeg synes det er interessant, og vi må anerkjenne Jonas. Han er en talsperson her.
1: Ja, ja.
3: Og Jonas er åpen på det.
1: Og jeg mener at det kommer til å gå opp i opp uansett. Så jeg tenker det har ikke så mye å si.
3: Nei.
1: For dere må ta det igjen på genser og jakker og sånt.
3: Nei, vet du hva? Jeg synes anonym kom med en del argumenter som var... Jeg gir litt faen. Jeg vet hva? Jeg sier meg enig. Klær burde prise seg til størrelse.
2: Dere kan ikke si det.
3: Jeg gjør det. Jeg gjør det.
1: Jeg synes det var et gøy take. Jeg kan anerkjenne det.
2: Ja, men så du mener... Altså, egentlig det jeg hører at en ekstra large, for eksempel, bør betale dobbelt så mye som en ekstra small, liksom.
3: Men mer.
1: Mer.
2: Ja, men hvis det er brukt dobbelt så mye materiale, så mener jeg at det burde vært dobbelt så dyrt.
1: Ja, ja. Men det er det jo ikke heller.
3: Nei, men for jeg er enig med Jonas, for det er det jo faktisk ikke.
1: Vi lar den være oppe til folket, tror jeg. Klær bør prises etter størrelse. Enig eller ikke, du stemmer i appen NRK Radio.

0: Ja.
1: Så
0: då bör ju det här vara easy.
1: Ja, men då får jag vet inte. Det är fordi det är så kutt, men det är ju kanske musefälla.
0: Ja.
1: Att då går det fint fordi det är
0: Ja, jeg har prøvd musefelle før. Å nei, snakket ikke om pikken min. Nei. Ikke den musefellen. Men
1: det for tynt.
0: Ja, jeg har prøvd å stikke neven I en musefelle, og det overraskende vondt.
2: Ja, det gjør det.
0: Det tar jo livet av mus. Mm. Så da skulle det jo på en måte være nok. Jeg har rigget opp en musefelle klar her, som jeg tenkte vi kunne høre på. Jeg skal stikke en liten penning.
1: Stikk pennen.
0: Vi klar? Ok.
2: Oj.
1: Det ikke sant.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Okej. Okay. Bra det hørtes.
2: Det hørtes jo mye. Jeg nå ble jeg litt nervøs ja. Når vi løper.
0: Jeg skal helt ærlig I stan jeg satt opp den musefella og bare for å se om det funket så fløyg den av gårde.
1: Nei. Den traff spratt en meter opp I været.
2: Ja. Og... Jeg tenkte sånn, det her barnemat.
0: Jeg tror det her kommer til å gjøre litt vondt. Men jeg spent da på hvem av oss som takler det best.
1: Ja, I appen NRK Radio så kan du sende en melding. Hvem tror du takler dette best? Jeg har jo allerede gått ut av drift. Men det kan være at jeg takler selve smerten bedre. Jeg bare gruer meg så mye til den.
0: Det går bra, Jonas. Dette går bra.
1: Så ja, det er jo litt opp til deg. Kom med din lille spådom. Og så det 3 minutter og 18 sekunder til det skjer. Åh, nei.

0: høydepunkter fra Petre Målen.
1: Jeg har et spørsmål.
2: Har du det? Ja, du har et spørsmål.
1: Vi skal jo til Danmark etter hvert.
3: Ja.
1: Og så er det en ting som jeg bare har liksom gjort for vane i alle mine reiseår. At hvis jeg skal reise, så, så følger den her regelen hver gang. Fordi, og nå, dette er et spørsmål til dere i studio, men det er et spørsmål til dere som hører på, så gjerne send ditt svar i melding i appen NRK Radio. Hvis du skal ut og reise, si en lang helg, hvor mange truser tar du med da?
3: Hvor mange netter en lang helg?
1: Det blir da fra torsdag, det torsdag, fredag, lørdag, søndag. Så det tre netter.
3: Og fire dager.
1: Fire dager. Tre netter, fire dager. Hvor mange truser tar du med det? Send oss en melding i appen NRK Radio.
3: Ari. Kan jeg svare på meg?
1: Ja.
3: Mellom 9 og 12, kanskje?
1: Ni og 12?
3: Ja.
2: Mellom... Hvor ofte okay, bytter du truse?
1: Vent, vi må bare fullføre sirkelen her. Jonas, hvor mange tar du med?
2: En per dag.
1: En per dag?
2: Inkludert avreisedagen, for har du en i backup.
1: Ja,
2: da har du en nødtruse.
1: Da har vi samme regel.
2: Ja.
1: For jeg har en til å skifte for hver dag, og så har jeg med en ekstra truse.
2: En nødtruse.
1: Just in cases.
2: Men 9-12?
1: Så fire truser har vi, og du har 9-12?
3: Ja, og det som er bare, det er noe med at man bare, jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det egentlig er en liten jentegreie.
1: Med 12 truser?
3: Ja, at man bare, man vil være sikker. Det er sånn at jeg bruker alle, okay. Jeg kommer hjem igjen og har masse på hodet.
2: Du kjører ikke sånn, du er ikke truse-Viggo-venn liksom?
3: Nei.
1: One more time, nappa opp truser.
2: Simon Cowell bare, yes, du skal vinne, eller drit
1: med oss. Gullknappen,
3: ja. Tenk å liksom ha one night stand, så er jeg sånn, oh, no.
1: Han tar av truser, og det er bare en til truse.
3: One more time. Nei, jeg vet ikke, jeg tror bare jeg har en sikkerhetsgreie, og noen ganger, på ekte, så kan jeg bytte 2-3 ganger om dagen, 2 ganger, ikke 3.
1: Bytte 2 ganger om dagen. Når på dagen bytta du?
3: Nei, morgen, kveld, jeg vet ikke. Men, ja, men jeg vet, jeg er vel fullstendig klar over at 9-12 stykker er alt for mye. Jeg trenger jo ikke mer enn 4-5 stykker.
1: Kan jeg spørre deg, Arim, fordi hvis du skal på sydenferie da, og er borte i 2 uker, tar du med da 48 truser?
3: Ja, men det er ikke langt unna, for jeg tar med liksom sånn, jeg tar bare en håndfull liksom, og tar alt fra truseskuffen inn i en sånn pakkebag for truser.
1: Jeg ser før med Arim, hvis bomben begynner å regne i Norge, og er på vei til nærmeste bunker, og bare stabler truser.
3: Ja, og hvis jeg er et sted hvor jeg ikke kan vaske trusene mine, så kjøper jeg bare ekstra truser om jeg trenger det.
1: Ja.
3: Eller så vasker jeg de da. Og... Men jeg er ikke en av de som vasker den i vannkokeren på hotellrommet. Det er...
1: Nei, okay, det skal vi ikke... Okay. Men da spør vi det som hører på. På en lang helg, si torsdag til søndag, hvor mange truser tar du med det? Og her må både gutta og jente melde seg. Se oss en melding i appen NRK Radio.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke hørt. Ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok.
1: Ja, det.

ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver light på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen. Hver lille pose, hver million til munnen. Ok, hvert sky på sjøen og alle vrakene på bunnen.

tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunnen, hver